Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Samo da namislim to da se gre.
1: Nećemo još samo da sekamo.

Makina.

0: Hvala vam od srca.
1: Hvala vam puno, vidimo se.
0: Še jedan veliki pljesak molim za Tarapana Band.
2: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Usorski rad.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljene repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja,

proizvodnja mladog krompira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava-tele do 15. kolovoza tekuće godine.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
2: Oglasi, obavještenja, natječaji. Price Usura zapošljava u odjelu tehnologije. Tehnolog, muško, žensko, jedan izvršitelj. Obavlja pripremu i razradu tehničke dokumentacije kupca u skladu s planom i uputama nadređenog, unošenje podataka u ERP sustav, izrada normativa i prednormativa za radne naloge, konstruiranje šablona i pomoćnih naprava za potrebe projekata, provodi analize postojećih sustava i predlaže unapređenja uz koordinaciju s ostalim odjelima, nadzire procese izrade projekata te sudjeluje u izradi tehničkih rješenja i njihovoj implementaciji, analizira tehničko-dobavne uvjete za projekte kupaca, obavlja i druge poslove po uputama nadređenog. Potreban profil VSS, tehničko usmjerenje, mašinski fakultet, napredno poznavanje rada na računaru, CAD/CAM softvera, poželjno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, nije uvjet. Nudimo vam radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad te mogućnost zaposlenja na neodređen vremensko razdoblje nakon proteka istog. Sigurnosna financijska primanja u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom, naknadu za prekovremeni rad, naknadu za prijevoz, naknadu za topli obrok, regres. Podrška mentora u procesu uvođenja u posao, priliku za stjecanje iskustva u međunarodnoj kompaniji, rad u mladom perspektivnom timu uz odgovornost, timski rad i zalaganje. Svoju molbu i životopis možete dostaviti na adresu Price Usora d.o. Žabljak polje 52 74 230 Usora ili poslati na e-mail adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Dodatne informacije možete dobiti na infotelefon 063 773 420 ili osobno u sjedište firme.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za

0: dušu.
1: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
1: O ljubavi i prijateljstvu. Znaj da baš nitko ne zaslužuje tvoje suze. Onaj koji uistinu zaslužuje, neće te nikada rasplakati.
0: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Ovog ponedjeljka 11. dana mjeseca svibnja 2026. godine. U nastavku poslušajte kraću najavu današnjih sadržaja. Naš jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu do 9 sati. Nakon toga do 12 sati kontakt emisije, izbori najboljih pjesama izvorne zabavne i narodne glazbe. Od 12 sati slijedi prvi blok čestitki u povodu Dana općine i 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane. Od 15 sati i 30 minuta na rasporedu rubrika Don Ante Dominkovića Kapi za dušu. Od 15 sati i 45 minuta na rasporedu naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati blok izvorne pjesme i čestitke u povodu Dana općine. Nakon 18 sati noćni kolažni program. Mi vam želimo ugodan ostatak dana uz Radio Usore.

0: O stanju na cestama iz Automotosaveza Ronald Čuljak. Prometuje se po mokrim ili djelomično vlažnim i skliskim kolnicima. Na cestama gdje traju radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama. Vitez Kaonik, Grude Gorica, granični prelaz Osoj Posušje, Konje Starčin i Bune Stolac. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste Bijača Počitelj za promet je zatvoren dio vozne trake. Pojačani izlaz vozila na graničnim prijelazima Gradiška, Gradina i Kostajnica. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Usorski rad.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem

0: Atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja. Proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza. Te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 330. godine je posvećen novi grad, glavni grad Rimskog carstva, Konstantinopol, po svom utemeljitelju, caru Konstantinu, a kao novi Rim ili drugi Rim, kasnije Carigrad, danas Istanbul u Turskoj. Postoji poglavito u književnosti i naziv Treći Rim, a to je Moskva. Na današnji dan 1846. godine američki predsjednik James Knox Polk pozvao Kongres da objavi rat Meksiku, čime je započeo američko-meksički rat. Na današnji dan 1896. godine rođen je skladatelj Josip Slavenski, profesor muzičke akademije u Beogradu. U težnji ka oblikovanju nacionalnog izraza spojio elemente glazbenog folklora pojedinih balkanskih naroda s modernom europskom glazbenom tehnikom. Na današnji dan 1888. godine rođen američki skladatelj Irving Berlin proslavio se kao autor zabavne glazbe, a njegova pjesma White Christmas ostvarila je neizbrisiv trag u američkoj glazbi i kulturi. Na današnji dan 1904. godine rođen Salvador Dali, španjolski nadrealistički slikar i jedan od najvećih slikara 20. stoljeća. Među njegovim enormnim opusom ipak je najpoznatija njegova slika Postojanost pamćena. Na današnji dan 1953. godine rođen kantautor, pjesnik i glumac Đorđe Balašević. Na današnji dan 1960. godine Mosad u Argentini uhitio Adolfa Eichmana. Na današnji dan 1981. godine umro Bob Marley, popularni reggae pjevač, odrastao je u sirotinskom dijelu Kingstona na Jamajci, gdje je otkrio glazbu Crne Amerike zahvaljujući američkim radijskim postajama. Na današnji dan 2000. godine Indija dočekala svog milijarditog stanovnika. U državnoj bolnici Saifdrung u New Delhiju rođena je djevojčica. Na današnji dan 2002. godine umro Joe Joseph Bonanno, poznat pod imenom Joe Banana, jedan od osnivača američke mafije, koji nikada nije osuđivan tijekom desetina godina koliko se nalazio na čelu pet obitelji koje su se bavile organiziranim kriminalom. Na današnji dan 2006. godine umro Floyd Patterson, nekadašnji svjetski šampion u teškoj kategoriji, koji je 1956. godine u 21. godini nokautirao Archie Moore i tako postao najmlađi boksač koji je ikada stekao tu titulu. Na današnji dan 2024. godine Marko Purišić osvojio drugo mjesto na 68. Eurosongu, što je najbolji rezultat Hrvatske na tom natjecanju.
2: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.

U nastavku jutarnjeg druženja vrijeme je da saznamo što nam zvijezde predviđaju u današnjem izdanju Usorskog dnevnog horoskopa, danas za ponedjeljak 11. svibanj. Ovan, nepotrebno brinete zbog nečijeg ponašanja, nikako da uskladite svoje želje i potrebe u odnosu sa voljenom osobom. Zainteresirani ste za poslove koji donose novčanu nadoknadu ili materijalne aspekte, jasno predstavljate svoje namjere. Bik, u velikom zanosu svoje želje upućujete pogrešnoj osobi. Osvrnite se oko sebe prije nego što donesete novu ili važnu odluku. Imate pogrešan dojam. Nema potrebe skrećati pozornost na sebe ako unaprijed ne osigurate nečiju potporu. Blizanci, nalazite se pod emotivnim pritiskom. Morate poštovati nečiju volju ili zahtjeve. Iritira vas nečije ponašanje. Otvorena rasprava sa jednom osobom ilustrira vašu nesiguranika. Rak, u susretu sa voljenom osobom nema razloga skrivati istinu. Potrebna vam je nečija naklonost. Djelujete dinamično i suradnici teže prate vaš ubrzani tempo. Potrebno je se prilagoditi. Lav, djelujete raspoloženo i dobročudno. Kod vas vlada romantično raspoloženje, a partner želi iskreno vam ugoditi. U prigodi ste ostvariti dvostruki dobitak pod uvjetom da nastupite profesionalno i sugestivno pred suradnicima. Djevica, prati vas romantično raspoloženje, tako da nečije riječi ili pogled u vama postiču lavinu pozitivne energije i osjećaja. Djelujete snalažljivo u raznim situacijama. Sve planirane obveze možete završiti po ubrzanom postupku. Vaga, uzalud razmišljate o nekom uzbudljivom susretu ili o pogrešnoj osobi koja nije u vašem emotivnom dometu. Djelujete netaktično u susretu sa suradnicima i uporno pokušavate nametnuti svoje stavove. Škorpion, izbjegavajte nove emotivne provokacije. Opredijelite se za poznato društvo ili za osobu koja vam je privržena. Zagovarate praktično i pravično rješenje, ali netko od suradnika ima skrivene namjere i uporno pokušava nametnuti vam svoj utjecaj. Strijelac, vaši emotivni dojmovi i raspoloženje se mijenjaju u ovisnosti od društva u kome se nađete. Željeli biste produžiti samo one prijatne trenutke. Potvrđuje se zlatno pravilo da je važnije znati i umjeti nego imati. Pravilan način razmišljanja i djelovanja donosi uspješne rezultate. Jarac, bolje je prihvatiti partnerovu ideju nego započinjati prepirku ili praviti novu ljubomornu scenu. Nemojte se zavaravati da su nečija obećanja dovoljan garant za poslovni uspjeh. Većinu stvari možete ostvariti bez utjecaja sa strane. Vodenjak, potrudite se sačuvati optimističko raspoloženje i povjerenje u partnera. Netko će vas obradovati na izuzetan način. Obratite pozornost na razne susrete ili interesantne ideje koje imaju bitan utjecaj na daljnji tijek poslovne suradnje. I na koncu današnjeg izdanja dnevnog horoskopa, Ribe. Vještim potezima umijete ostvariti svoje emotivne namjere. Partnera vam ugađa na razne načine dok se vi zadovoljno osmjehujete. Postičete kod sebe radoznalost i kreativno raspoloženje. U susretu sa suradnicima očekuje vas novo ili poučno iskustvo.

0: Nismo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

9 sati 4 minute, poštovani slušatelji, dobro jutro. Želimo vam i dobrodošlicu na valove Usorskog radija. Danas je ponedjeljak, 11. dan mjeseca svibnja. I ovog ponedjeljka otvaramo novu stranicu što se tiče izbora najboljih pjesama. Dakle, krećemo od nule, što bi se reklo. Uvodnu pjesmu ste poslušali, to su bili Niko i Kata, pjesma Ja i moja Kata, hit dana od petka. Što se današnjih prijedloga tiče, mi smo pripremili uobičajeno tri pjesmice koje ćete prvo poslušati, nakon toga putem telefona od tri ćete izabrati jednu, ali najbolju. Prvi prijedlog za danas, Bariša i Mrkulja, Drvena baraka. Drugi prijedlog, nova pjesma, Ezgeta i Šušak, Mom rodnom selu. I treći prijedlog, Dervinski odjeci, Ajde Maro. To su naši izbori, idemo poslušati ove prijedloge, pa se čujemo vrlo brzo uživo putem našeg telefona. Predstavljamo prvi prijedlog, to su Bariša i Mrkulja, Drvena baraka.

Slušali ste prvi prijedlog, to su bili dakle Bariša i Mrkulja i pjesma Drvena baraka. Idemo sada dalje, predstavljamo drugi prijedlog, nova pjesma o mom rodnom selu, Ezgeta i Šušak.

naš današnji prijedlog broj 2 je završio. To su bili Ezgeta i Šušak i njihova nova pjesma Mom rodnom selu. Poslušajmo i treći prijedlog, to su Dervinski odjeci i pjesma Ajde Maro.

0: mašala, mašala, ti si mlada, hvala dragom Bogu.
1: Ma kako da nisam, a
0: O, pa šta hoćeš? Da Bog da ti, ako Bog da, doživila moje godine i malo još više, pa ćeš vidjeti.
1: Nadam se, nadam se.
0: Ako Bog da, u zdravlju, veselju, rahatoku, tako, čila, vesela, sve.
1: Ma nema da fali.
0: Samo renesat.
1: Istina.
0: E, ja ću glasat 3, 2, 1, Biljo.
1: Dobro.
0: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje vam želim u životu. Također pozdravljam i svoju porodicu, djecu, unučad, praunučad ovdje, svoju okolinu, mjesto, moje cijelo, svoju unuku u medresi u Travniku, unuke po Sloveniji. Zatim naše slušalce, sve radio usore po redu i pozdravljam, znači Sanjina, Jarana, tamo Đulsu i Dinu, Prnjavor i Visoko, nezaboravno sve. A stavit ćeš mi, ako možeš naći od Zehre i Seje, Gori Gora, Gori Borovina.
1: Kako da ne može, može, može.
0: E, i ako stigne od Šime i Ivice, kad zapjeva Šimo i Ivica.
1: Joj, kad zapjevaju.
0: Ma nema, Jara, neka je ta pjesma izašla, ja sam riču ko šarenja.
1: Evo bice, bice objem.
0: Sve najbolje je bilo, prijatno, pa ako Bog da čujem u sopi.
1: Hvala, Hasane, pozdrav ide i vama. Za sve koje ste nabrojali, idemo dalje, 9 sati, 18 i pol minuta, sva tri prijedloga su završila definitivno. Dakle, Bariša i Mrkulja, prvi prijedlog, Drvena baraka. Ezgeta i Šušak, Mom rodnom selu, prijedlog broj 2 i Dervinski odjeci, Ajde Maro, prijedlog broj 3. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Viljo.
1: O, Čovson, dobro jutro.
2: Gdje si ti nama, Viljče?
1: Tu sam ja, malo sam vas bila ostavila na par dana.
2: Nek si, tako ti trebam, čao, dobro i zdravo.
1: Neka godišnjeg i prije 100 godina. E.
2: Ba, jaba. Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: 1, 2 i 3, dobro.
2: Pozdravljam čazeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru, Đorju, Sirću. Den za Đorju, Sirću, pjesmonu. Misliš, majko, rodila si sreću.
1: Može, može.
2: Aj, Viljo, čujemo se, živac.
1: Za tebe mora i za tvog prijatelja biti ta pjesma. Evo, bio je Čovson sa nama. Idemo dalje. Dobro jutro.
3: Mariju, Žepče.
1: Dobro jutro, Mariju. Dobro jutro, Žepču.
3: Glasam za prvi tri. Ovo ćemo... Priskočit ćemo ova dva.
1: Ne možemo preskočiti.
3: A kako
1: nema
3: da ne
1: preskakanja, nismo na natjecanju. Ajmo sad, otprilike, zažmiri, reci 1, 2, ajde.
3: Ajde, raspored po jedan tamo.
1: E, tako, od... brate dragi.
3: Iako može pjesma Kiki Mate Sirota.
1: Joj, može, kako da ne može, bit će.
3: Ništa, pozdrav, bio živo.
1: Hvala, pozdrav ide Mariju, pozdrav Bužepče i naravno okolna mjesta. Dakle, Sirotan, jedan Kiki Matej, hajde, moramo naći tu pjesmu. Za Marija, Mariofila, dobro jutro. Pozdrav slušatelju, netko je bio nestrpljiv. Šta vam je, ponedjeljak je, laganini, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, pa gdje si generalac?
4: Sedim, uživam, pijem kao.
1: Šta ćeš, majko mila, šta ćeš, eto. Ako itko zna, znaš ti.
4: Morat će.
1: Vidjet ćemo dokle ide tako, znaš.
4: Oh, Ima da iđe.
1: Dobro, dobro. Ako.
4: A nam sam bio pripremio na pjesmu drugi predlog.
1: Ali sam te preduhitrila.
4: Yes.
1: Da.
4: Drugi, tri, treći, dva.
1: Drugi, tri, treći, dva, prvi, jediničica. Dobro, dobro.
4: Dobro jutro, Bilja.
1: Pa dobro jutro, Jozice. Kažem,
4: dobro nam došla.
1: Bolje vas našla.
4: Da se malo ovog uvoz vidim.
1: Hej, oj, teško.
4: Da, evo, lijep pozdrav, drago mi je ovoga. Naši stadi Ivici, svi naši stadi slušajima. Poseban pozdrav mom Juli tamo u Ulašcama.
1: Dobro.
4: A daj meni pjesmu Buđić i Petrović. Dobro. Ostavljeno u srce.
1: Jao.
4: Neće me pomijeti.
1: Ma nije valjda dotle došlo.
4: Nesretnik sam od družine.
1: Kako? Božić i Petrović, jeli?
4: I Petrović, da, ostavljeno srce.
1: Dobro.
4: Živaća.
1: Moramo naći ovo jedno ostavljeno srce. Božić i Petrović. Dobro, valjda pronađem tu. Ima, bit će. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobro nam došlo.
1: Pa dobro jutro, bolje vas našla, drago, kako su nam Albegovci.
5: Pa dobro je, evo recimo, nedostajala si nam, ali bilo je dobro i bez tebe.
1: E, pa je normalno, bili ste u dobrim rukama.

0: karta je jedna smjeru, ali doćem brzo opet.
1: Može, može, bit će evo karta u jednom smjeru.
0: Aj, lijep pozdrav vama i pozdravim Ivicu.
1: Evo, Ivica je pozdravljen, čuje sve, hvala puno, pozdrav Miroslavu Teslić i tamo za onaj glas, čuli smo pozdraviti nekoga. Dakle, karta u jednom smjeru, sretan put, želimo Miroslavovom zetu, jeli, i svima koji odlaze negdje, eto, sretno, doputovali na sve odredišta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Poziv je iz Teslića, Miroslavka je.
1: Izvolite Miroslavka.
2: Od Miroslava Čerka.
1: A, gospođo Miroslava, izvolite.
2: Slušam vas redovno, samo vas je teško dobiti.
1: Šta ćemo, nije do nas, vjerujte mi. Jedno 28 linija nam još ovdje treba da bi svi došli na red.
2: Dobro, dobro. Glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Svom suprugu želim 7 put. Uh-huh. I od Baruše Zelenika.
1: Zelenika?
2: Ja.
1: Ma može, može.
2: Ajde. Hvala, čao.
1: Biće jedna Zelenika, hvala Miroslavi što nam se javila. Miroslavke, oprosti. Idemo dalje. Dakle, Zelenika. Evo je, Zelenika je tu. Bariša i Mrkulja pjevaće, dakle, još jednom danas. Dobro jutro.
3: E, ako ne može ta, može li ista grupa, Imao je moj otac srce.
1: Dakle, kako smo rekli da se ono zovu?
3: Ostavljeno srce.
1: Ne. Grupa.
3: Alo, ima, ali Božić i...
1: Dobro. Božić i...
3: Petrović.
1: Petrović.
3: Imao je moj otac srce.
1: Čekaj da vidimo šta kaže sad. Ima, može. Da, ima. Hvala puno. Imamo još vremena koliko? Minuta do kraja. Nakon toga ćemo... Dakle, proglasit hit dana i to je za sada treći prijedlog. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, gospođo Bio.
1: Evo najvrijednijeg čovjeka u Žabljaku.
4: Nije to više.
1: Sad ću da izgorim.
4: Nije to više.
1: Nije više.
4: Ma nije više, povukao sam se u toploj vodi.
1: Dobro, ajde.
4: Glasat ćemo 3, 2, 1.
1: Neka bude tako.
4: Pozdrav Ivo za vas uposlim. Pozdrav na sve naše vjerne slušatelje. Posebno pozdrav za našu veselu Marinkušu, da nas to prije malo prizdravi. Nije malo već da ozdravi.
1: Tako je.
4: Pozdrav za gospodina Muratović Seju. Sve moje prijatelje, neprijatelje i dame, ne dame. I daj pjesmu, odavno nisam čuo od braće Kapara Crna kosa.
1: Crna kosa, može.
4: Kasnije ću malo možda i početi raditi, eto, pa sad reći svaku noć i prijatno prespavanje svima.
1: Hvala, Penava, pozdrav ide tebi, naravno. I za sve u Žabljaku, u cijeloj Usori i okolnim mjestima i svima koji nas slušaju putem interneta ili ti aplikacija i društvenih mreža. Mi imamo hit dana, 9 sati i 30 minuta, 29 sekundica, više vremena nema. Hit je dana tu, glasovali ste tako kako jeste i naš današnji prijedlog broj 3 je pobjedio. Dakle, u nastavku ćete slušati pjesmu od Dervinskih odjeka Ajde Maro, nakon toga vaše pjesme, a od pola 11 će uslijediti druga emisija Izbor najbolje zabavne pjesmice Usorskog radija. Uživajte! Hit dana!

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.
1: Usorski radio.

0: Usorski radio.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Na valovima ste Radio Usori.

Zlato moje zlato, slavonske lole i ova dobra pjesma uvode nas u drugu emisiju. 10 je sati, 32 minute, 40 sekundica, vrijeme polako, ali sigurno teče. I došli smo i do zabavnjaka. Dakle, u nastavku skupa sa nama birate najbolju zabavnu pjesmu za ovaj prvi radni dan u tjednu, za ponedjeljak 11. svibanj. Pa evo i naša današnja tri prijedloga da vam predstavimo. Jure Brkljača, nova pjesma Ne mogu pobjeći, prijedlog broj 1. Željko Bebek, također nova pjesma, prijedlog broj 2, Voli me do neba. I magazin, također nova pjesma, ali je već bila objavljena premijerno kod nas, i Jabuka se zove, dakle magazin Jabuka, prijedlog broj 3. To su dakle pjesmice, idemo ih odmah preslušati, jer nam trebaju minute vremenske i za pozive u ovoj drugoj emisiji. Tako da, predstavljamo prijedlog broj 1, premijerno na valovima Usorskog radija. Jure Brkljača, Ne mogu pobjeći.

Slušali ste naš današnji, dakle, prijedlog broj 1. To je bila pjesma Jure Brkljače koja se zove Ne mogu pobjeći, a vrijeme je da vam predstavimo i naš današnji prijedlog broj 2, a to je nova pjesma koju izvodi Željko Bebek i zove se Voli me do neba.

0: ženama treći poziv upravo sada. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja kažem, nema bilje ovaj dana, rekao, da se i mi malo od nje odmorite, odnosno da se vi odmorite od nas malo.
0: Jel ti stvarno misliš pjesmu danas dobro?
1: Mislim.
0: Dobro.
1: Veliki pozdrav.
0: Veliki pozdrav Petroviću.
1: Uplašala.
0: Ma zašto?
1: Pa reku ne do pjesme.
0: Ha, pa vidiš, mislim.
1: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Rivi.
0: E, hvala.
1: Sretan povratak, da Bog da brzo opet ošla jedno 10 dana.
0: Hvala, Bog te čuo.
1: 1, 2, 3, dobro. Prvi, odnosno 3.
0: Prvi 3, jeli?
1: Da.
0: Aha, može, drugi, može.
1: Drugi 2, treći 1.
0: Dobro.
1: Pozdravljam se sve slušalce radi Usore. Od do, Tiho Orlić.
0: Kaže nešto.
1: Hajde, približi se.
0: Ma nema šanse.
1: Ima lišta preko poznanstva?
0: Ima, nemoj se brinuti.
1: Joy.
0: Grupa Joy?
1: Samo ljubav vrijedi.
0: Jeste, brate dragi.
1: A to ja svima kažem, niko ne vjeruje.
0: No, ne vjeruju ljudi. Ali ti ne odustaj, ti priča i dalje.
1: Živ, zdrav, veseli bili.
0: Pozdravljamo te puno, dobri Petroviću, dragiću. Ajmo dalje, imamo još 5 minuta do kraja ove naše druge emisije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, Miljo.
0: O, Čovson, dobro jutro, još jednom.
2: Je li ugrijalo to?
0: Grije, nećeš vjerovat.
2: Dobre, budilo dobri, pa su malo mladi.
0: Šta ćemo, Bože dragi, ajde, još se daj izdržati.
2: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Može.
2: Ode unica, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam naše sve rane koji zovu. Gde pjesmo, ono ne bude u no momentu.
0: Dugo je nisi čuo, može. Šta reče Jonka?
2: Ajde, kada jede školačića napravo.
0: Jao, može, volimo mi tu domaću hranu, ali neće da može jer moramo da radimo. Hvala na pozivu. Pozdrav ide za ovi dvoje golupčića, što bi ja rekla. Idemo dalje, krećemo od nule jer Čovson je izjednačio, tako da sve tri pjesme imaju po 8 glasova. U naredne 3,5 minute moramo dobiti barem još jedan poziv i odlučujuće glasove. Jure Brkljača, Željko Bebek i Grupa Magazin. Dobro jutro.
3: Jutro, Morgan.
0: Dobro jutro, Jagodice, Bobice. Tu smo, evo došli, vedri, fini, nasmijani sad. Da li smo sad radno raspoloženi, nećemo o tim teškim temama.
3: Da. Ali da bude osako.
0: Aha, pa dobro.
3: A dođu neki lijepi.
0: Neki lijepi dani, jeli?
3: Dani.
0: Pa bit će, pred nama su lijepi dani.
3: Hajde. Hajde, Mile, ja ću Bebek za drugi 3.
0: Dobro.
3: Onima podijeli.
0: Može.
3: Pozdravljam prvu emisiju i drugu i sve po Markom Osmanom i Stanjenom spisku i sve ostale dok nego se čujemo. Kogo čuje moj glas, pozdravljam vama u studiju, veliki pozdrav. A sve su žene lijepe.
0: Jesu, i bit će.
3: I za tebe, i za mene, i za sve žene, i po domovima, i po bolnicama, sve pozdravljam i doktore, ugodan dan, lijep sprovod dana.
0: Hvala puno, dobre Jagodice, Bobice, evo čuli ste našu Kajicu. I ti su otpjevali svoju pjesmu, odnosno ove djevojke. Mi idemo dalje. 0328952221. Često poželim da sve zaboravim. Bomba i štampa. Đuro je da dobra stara pjesmica.
4: Usorski radio.
5: Hit dana.

0: od mene.
1: Ovo će biti posljednji poziv, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Nema, ne, ništa se ne bi promijenilo, svejedno, evo, Željko Bebek je pobjedio.
2: Pa
1: eto ga. Hvala ti Osmane, samo si potvrdio ovo što je već bilo riješeno, pozdrav svima vama, hvala što ste bili u Zabavnjacima, imamo još jednu emisiju, tako da, eto, pola 12. narodnjaci, najavljujemo i prvi blok čestitki u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. HVO brigade Usora, tako da krećemo sa tim lijepim čestitkama, naše Usor je rođendan, pa eto, iskoristite priliku, možete i vi to učiniti, pored organizacija, ustanova, poduzeća i ostalog. E, sada je vrijeme za Bebeka, on je danas pobjedio i pjesma Voli me do neba, ukupno 18 glasova. Nakon Bebeka vaše pjesme, pa će onda za 35 minuta uslijediti i treća emisica.
3: Hit dana. Hit dana.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
2: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
4: Ding, ding.
3: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
3: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
4: Ding, ding.
2: Tik Jelah.
3: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
3: Tik. Tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
4: Ding, ding.
3: Salon namještaja
2: 032-667-610.
3: Tepih centar
2: 032-663-6444. Prodajemo vama
3: kao da kupujemo sebi.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari na Usori!
5: Thank you.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajima.

0: sadržajem, za atmosferu koja se ne propušta, za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razla.

Dobri moji narodnjaci, dobri moji veseli narode, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Ovo je danas treća emisija u kojoj se hitamo hitovima, 11 sati 34 minute i 19:20 sekundi. Čuli smo pobjedničku pjesmu od petka, prava poruka, živjela ljubav. A danas, ovoga 11. dana mjeseca svibnja, 131. dana u ovoj 2026. godini, družit ćemo se uz Magla Band i Ljubo Aličića i Daru Buba Maru. Eto ga, dobri moji, pozdrav svima vama koji nas slušate na bilo koji način, da li putem naše zemaljske mreže 98,7 FM stereo, da li preko Facebooka, streaminga, XU radio postaje i tako dalje. U svakom slučaju, čujemo se na sve strane, profesore, pa drago nam je da nas slušate, jer znamo da nas slušate, šaljete nam porukice, obavještenja i tako dalje, jako lijepo. I bilo bi nam drago da i danas svoje vrijeme uz ovu emisiju provedete uz nas. Pozdrav, osobito pozdrav onima koji su danas na prometnicama, na testama, koji se voze, i u onim radnim strojevima koji rade. Ljudi, ugodan dan, uživajte. Koliko možete, a radite također koliko možete, jer rad je stvorio čovjeka. Što se nas tiče, želja bi nam bila da brzinu svoga rada i brzinu svojih prijevoznih sredstava prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Oprez ljudi nikada nije dovoljno. Pozdrav vama i vašim suputnicima, uživajte u ovom lijepom danu. Mi se idemo družiti i preslušati naše prijedloge za danas. Prije svega, evo, posudio bih 100 eura od nekoga. Ako ne vratim, neću više nikad posuditi od vas. Dobro, Magla Band, čini mi se, prijedlog broj 1. Dobro vam, dobar vam dan, dobrodošli u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Ovo je program Usorskog radija. Čini mi se. Magla Band, prijedlog broj 1.

0: Današnji prijedlog broj 1 čini mi se Magla Band. Idemo dalje kroz emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka. Zavoljeću usne tvoje, kaže Ljuba Aličić, kao prijedlog broj 2.
1: Usovski radio.

Predlog broj 2 je upravo završio, zavoljeću usne tvoje Ljuba Aličić. U emisiju koju biramo hit dana Narodnjaka na valovima Radio Usore predstoji i prijedlog.

0: Da, predstavili smo sva tri naša današnja predloga. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ivica.
0: Zoks naš dobri.
1: Evo me, tu sam ja.
0: Kakva je životna situacija?
1: Pa dobro.
0: Ide.
1: Ide, guja se.
0: Upravo tako i treba, borba. Da čujemo Zoka.
1: Evo ako ja ću... Jedan, dva i tri za moju dezinčanku.
0: Dobro.
1: Ide pozdrava Toma Tude.
0: Hvala lijepa.
1: To je malo i uručit posebno.
0: Hvala.
1: Svi koji sada ovdje koji spije, pozdravio sve naše dogi. Slušao se da ja ne bi ovdje oduzmao vrijeme, svi su se sam pozdravio. A da je od Sinjana Sakća, izađi na 5 minuta.
0: Izađi na 5 minuta.
1: I ako... On stigne od Harije Gregor, korak naprijed, dva nazad.
0: Korak naprijed, dva nazad, dobro.
1: Ugora, dao Rivce, pa se čujemo i sutra.
0: Hvala lijepa, dobri naš Zoks, pozdrav tebi i svima koji nas slušaju u Derventi. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, s nama je naša gospa.
2: Jeste, dobar.
0: Pa šta ima? Gospo naša dobra.
2: Ništa, malo sunca, malo oblačina, malo kišice i tako sve.
0: A znači ima i kišice?
2: Ona mi jutro se bilo dobri kiši.
0: Pa dobro, ona je dobro došla sad u ovo vrijeme koliko se ja razumijem u poljoprivredu.
2: A eto me bude kako ti kažeš.
0: Pa ja sam stručnjak, čuveni baščovan, šta ti je?
2: Mašala. Ja čivce, 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Pozdrav tebi, Bili Danijelo, vašim porodicama, pozdrav za tvoju onu veliku ljepoticu. Najveća u kući je.
0: Je, tak. I najjača.
2: I najjača, pa je, morate i svi slušati.
0: Šta ti je?
2: I pozdrav za sve slušalce radio Usorija, posebno ovi koji mene pozdravljaju, ja njih puno više pozdravljam, da ja to ne bi sada brojila, ali najveći pozdrav ide za moju Maru Albegovce tamo i veliku Kaju, sve Kaje sve, a veliku posebno. Moju nadu gore nije zna, one naše anđeročice male i su nadu, pa koga god svoga ima, puno ih pozdravljam. I ako može od Šabana, gdje ste sada drugovi?
0: Gdje ste sada drugovi, bit će?
2: I ako slučajno stigne, pjevam oni.

0: dobro, ajde, ajde.
1: Bar da me zujedaju, da glava bude kod...
0: Konto sam da ćeš uzeti ovaj maslačak, pa puno šećera, pa pravit med. Ajde, dobro. Čao, Vau. Ne, maslačak kad puše, on ide u oči. Ne, ne. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. S nama je naša Kaja.
2: Jes.
0: Kaja naša iz Kulaša. Da čujemo.
2: Ko će pobijet tri?
0: Pobijet će ona. Dobro.
2: On ima podijeli.
0: 1, 2, dobro.
2: I pozdravljam vas puno u studiju i reži sve naše dragi ove momke koji su zval po Osmanom spisku i Markome i sve ostale spiskove. I drago mi je što će to biti prelo to naše.
0: Eto ga, kažu ljudi.
2: Neke, hvala Bogu. Da se vidimo, da se sastanemo, da popijemo i poigramo i ajmo dalje. I Ivce, pozdrav tvoju obitelj i svima kogo sluša glas moj, svi su pozdravljeni, ugodan dan, lijep provod. Sve vam dobro želi.
0: Hvala lijepa.
2: Ugodan dan.
0: Svako dobro želi, hvala lijepa našoj Kaji. Ugodan dan, ne reče nam Kaja pjesmicu, ali mi ćemo naći nešto. Ima nešto što i Osman naručio. Evo, dobri moji. To bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Dakle, Situation kaže ovako. Magla Band čini mi se 11 glasova, mislim, ne čini mi se jer 11 imaju. Ljuba Aličić, zavoljeću usne tvoje 16, a najviše Dara Buba Mara, dobila je 21 glas od 4 do 7. Dakle, od 0 do 21, u biti pjesma je od 4 do 7. Ba nebitno kako je, uglavnom Dara Boba Mara je pobjedila. Eto ga. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti. Nakon toga slijede naši redoviti programski sadržaj. Od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati slijede ove pjesmice koje ste vi poželjeli. Nakon toga naš popodnevni dio programa. Izdvojit ćemo glase obavještenja u 15.15, 15.30 kapi za dušu, 15.45 minuta dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati idu izvornjaci, a između pjesama idu čestitke u povodu dana općine Usora i dana 110. HVO brigade Usora. Tako da ćemo imati tri bloka tijekom narednih tjedan dana. Prvi je danas od 16, drugi od 21, treći je ujutro, sutra ujutro od pola šest ili ti od 5:30. Eto ga, dobri moji, uživajte u ovom lijepom danu. Hvala vam od srca što ste neko određeno vrijeme proveli uz nas. Nadam se da ćete i nastaviti. Idemo sa pobjedničkom pjesmom. Svako dobro želim.
3: Hit dana. Hit.

pamtim te dok mi sjećanje stiže. Uvijek si bio na pravom mjestu,

otkud ti pravo, otkud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš,

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Consciousness.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost kojeg smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Iranske vlasti pustile su na slobodu uz jamčevinu dobitnicu Nobelove nagrade za mir i istaknutu aktivistkinju za ljudska prava Narges Mohammadi. Nakon ozbiljnog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja priopćila je njena fondacija. Mohammadi je prebačena iz zatvora Zanđana u bolnicu u Teheranu, gdje će biti pod nadzorom sopstvenog medicinskog tima, navodi France 24. Njena fondacija navela je da joj je kazna privremeno suspendirana, ali da nije poznato koliko će ta odluka trajati. Prema navodima obitelji i suradnika, njeno zdravstveno stanje posljednjih tjedana naglo se pogoršalo. Aktivistkinja je početkom svibnja dva puta izgubila svijest u zatvoru, nakon čega je hitno prebačena u lokalnu bolnicu. Ranije je prijavljeno da je pretrpjela i ozbiljne srčane probleme, dok njena obitelj tvrdi da joj je život bio ugrožen zbog nedostatka adekvatne medicinske njege. Njena fondacija poručila je da privremeno puštanje nije dovoljno i zatražila potpuno bezuvjetno oslobađanje. Narges treba trajnu i specijaliziranu medicinsku njegu, navodi se u priopćenju fondacije koje je prenio Associated Press. Odvjetnik Mostafa Nili rekao da je odluka donesena nakon procjene državnih medicinskih stručnjaka, koji su zaključili da zbog brojnih zdravstvenih problema liječenje mora nastaviti van zatvora i pod nadzorom sopstvenih liječnika.

Predsjednik SAD-a Donald Trump odbacio iranski odgovor na američki prijedlog o okončanju rata i ocijenio da je potpuno neprihvatljiv. Teheran je odgovor na najnoviji prijedlog SAD-a poslao posrednicima iz Pakistana s ciljem da se okonča rat protiv Irana. Trump je na društvenoj mreži objavio da je upravo pročitao odgovor od takozvanih iranskih predstavnika i naglasio da mu se ne sviđa i da je potpuno neprihvatljiv. Američki portal Axios javio je da američki memorandum od 14 točaka napisan na jednoj strani prethodno poslat Irancima uključivao odredbe kao što je suspenzija iranskog obogaćivanja urana, ukidanje sankcija i vraćanje slobodnog prolaza kroz Hormuški tjesnac. Prema tom portalu, koji se poziva na američke zvaničnike još dva izvora, mnogi od uvjeta iznijetih u tom memorandumu zavisili bi od postizanja konačnog dogovora. Iranska poluzvanična novinska agencija TASNIM javila je da je odgovor Teherana na taj prijedlog uključivao momentalni trenutačni prekid rata na svim frontovima, kao i prekid američke pomorske blokade iranskih luka i jamstvo da neće biti daljnjih napada na Iran. Prema iranskim državnim medijima, prijedlog Teherana uključuje zahtjev za nadoknadu ratne štete i naglasak na iranskom suverenitetu nad Hormuškim tjesnacom. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan nije se jučer izravno osvrnuo na prijedlog, ali je rekao da nikad neće pognuti glave pred neprijateljem i ako se pokrene razgovor o dijalogu ili pregovorima, to ne znači predaja ili povlačenje. Pakistan je posredovao za prekid vatre Teherana i Washingtona, koji je na snazi od 8. travnja, čime je uglavnom zaustavljeno gotovo 40 dana napada SAD-a i Izraela na Iran, a većinom su prestali i uzvratni napad Irana na zemlje u regiji gdje su američke baze i drugi interesi. Primjer je namijenjeno olakšavanju pregovora za okončanje rata koji su pokrenuli SAD i Izrael u veljači, se u velikoj mjeri drži usprkos povremene razmjene vatre. Ranije ovoga tjedna Trump je rekao da će rat u Iranu brzo biti završen. Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da iransko skladište obogaćenog uranija mora biti uklonjeno prije nego što se može smatrati da je završen rat protiv Irana. Ima još lokacija za obogaćivanje urana koje moraju biti demontirane, rekao Netanyahu u intervju za CBS. Iran nastavlja blokirati strateški tjesnac, što je dovelo do skoka cijena nafte u svijetu. Oko 20% svjetske nafte i prirodnog tečnog plina prolazi kroz tjesnac. SAD s druge strane sprovode blokadu iranskih luka da bi izvršile pritisak na Teheran da prihvati njihove uvjete.

Kina je spremna ojačati suradnju s Rusijom u različitim oblastima i doprinijeti izgradnji pravednijeg sustava globalnog upravljanja, priopćio je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Duo Jiakun. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Kina je spremna nastaviti njegovati duh nepokolebljivog dobrog susjedstva, sveobuhvatne strateške koordinacije i uzajamno korisne suradnje s Rusijom i neprestano jačati suradnju u različitim oblastima i promovirati izgradnju pravednijeg i racionalnijeg sustava globalnog upravljanja, rekao je Jiakun na briefingu. On je naglasio da su kinesko-ruski odnosi zadržali visoku razinu donoseći stabilnost svijetu punom neizvjesnosti. Posljednjih godina pod strateškim vojstvom kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina, kinesko-ruski odnosi zadržali su visoku razinu, donoseći značajnu stabilnost svijetu punom promjena i neizvjesnosti, naveo je Jiakun.

Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio je osobnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini priopćenoj iz OHR-a. U svojoj odluci Schmidt je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira PIK te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obnašati dužnost visokog predstavnika tijekom procesa izbora novog nasljednika. Osvrćući se na svoj mandat, drugi najdulji mandat jednog visokog predstavnika, istaknuo je da je ostvaren značajan napredak u unapređenju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine. Ipak, jasno je da je potrebno učiniti još mnogo kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila svoje euroatlantske aspiracije, navode iz OHR-a. Iako se Christian Schmidt nadao da će se završetak njegovog mandata na funkciji visokog predstavnika pokopiti s uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još uvijek nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Pozove građane i političke lidere iz oba entiteta sa svih razina vlasti da dodatno intenziviraju svoje napore i zajedno sa njegovim nasljednikom rade na sprovedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka euroatlantskim integracijama, stoji u priopćenju. Dodaje se kako njegove odluke nisu poništene nijednom sudskom odlukom. Schmidt je naglasio da ujedinjena međunarodna zajednica ostaje nezamjenjiva za stabilnost Bosne i Hercegovine i njen napredak prema euroatlantskim aspiracijama. Ekonomska i politička stabilnost BiH kao i šire regije Zapadnog Balkana od ključnog su značaja za ukupnu evropsku sigurnost i ekonomski prosperitet. Stoga uloga OHR-a u Bosni i Hercegovini ostaje važna, navedeno je. Christian Schmidt izrazio iskrenu zahvalnost građanima Bosne i Hercegovine od kojih je tijekom svog mandata imao izuzetno gostoprimstvo, toplinu i podršku. Razdoblje njegovog mandata obilježio i razvoj domaće pravosudne institucije, pri čemu su sudovi odlučno djelovali u zaštiti ustavnog i pravnog poretka države. Poduzeti su važni koraci kako bi domaće institucije postale funkcionalnije i kako bi se osigurao integritet izbora. U godinama koje dolaze potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se sprovele sve odluke Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, priopćili su iz OHR-a.

Vulkan Dukono u Indoneziji odnio je još žrtava nakon snažne erupcije, a spasilačke ekipe pronašle su tijela dvoje planinara iz Singapura koji su nestali tijekom uspona. Njihova tijela pronađena su zagrljena ispod odrona stijena na indonezijskom otoku Halmahera. Šef indonezijske službe za spašavanje Ivan Ramdani izjavio je da je akcija izvlačenja bila izuzetno zahtjevna. Zbog nepristupačnog terena, lošeg vremena i jake kiše, tijela su nakon pronalaska prebačena u lokalnu bolnicu radi obdukcije. Spasilačke napore dodatno su otežavale kontinuirane erupcije vulkana koji od petka neprestano izbacuje velike količine pepela. U jednom trenutku oblak pepela dosegao je visinu gotovo 10 km. Na opasnost penjanja ranije je upozorio i šef policije sjeverne Halmahere Erickson Parazribu, ističući da brojni avanturisti ignoriraju zabrane usprkos upozorenjima na društvenim mrežama i oznakama postavljenim na terenu. Bili su svjesni da je uspon zabranjen jer je vulkan u zoni visoke pripravnosti, ali su ipak inzistirali da nastave, rekao je Parazribu. U velikoj potrazi za nestalim planinarima sudjelovalo je oko 150 spasilaca, područje oko kratera pretraživano je i termalnim dronovima. Da ranije potvrđena je i smrt jednog indonezijskog planinara. Ukupno je spašeno 17 osoba, 7 državljana Singapura i 10 Indonežana. Singapursko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su spašeni građani već vraćeni svojim kućama, dok još nije poznato kada će tijela poginulog para biti transportirana u Singapur. Prema podacima Indonezijske vulkanološke agencije, do jučer su registrirane najmanje 4 erupcije, a jedna od njih izbacila je pepeo gotovo 1,5 km u visinu. Za područje oko vulkana i dalje je na snazi treći stupanj opasnosti od ukupno 4, uz strogu zabranu približavanja krateru u radijusu od 4 km. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na usorskom radiovalu.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u

cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora, zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora.

0: 877 Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,2 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

0: Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije. I vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usovski

članovi i uprava karate kluba Usora svim građanima Usore upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade HVO Usora. Ujedno vas pozivaju na 16. po redu karate turnir Usora Open 2026. pod sloganom Karate Sport Prijateljstva, koji će se održati u subotu 17. svibnja sa početkom od 10 sati u sportskoj dvorani Mješovite srednje škole Stjepana Radića u Žabljaku, a na kojem će nastupiti preko 40 karate klubova iz cijele Bosne i Hercegovine sa preko 500 natjecatelja. Dobro nam došli na naš turnir. Rei Usoro.

Uprava košarkaškog kluba Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje javna predškolska ustanova Ivančica Usora.

Općinska organizacija Hrvatske demokratske zajednice BiH Usora svim građanima Usore upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje nogometni klub Usora.

svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Sivša.

0: Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Maklinovac.
1: Usorski radio.

svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Ularice.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje mjesna zajednica Omanjska.

svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, mjesna zajednica Srednja Omanjska.

0: svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Jeleči Filipovići.
1: Usorski radio.

svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje mjesna zajednica Bejići.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Alibegovci.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje Dom zdravlja primarius dr. Mijo Grgić Usora.

Svim građanima općine Usora čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje menadžment i uposlenici javnog komunalnog poduzeća Usora.

Svim građanima Usore, čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Usora.

Mjesna zajednica Žabljak i poduzeće Vrt Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje veterinarska stanica Ramljak Usora.

Crveni križ općine Usora svim građanima Usore upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

članovi i uprava kluba borilačkih sportova Titanium Usora svim građanima općine Usora upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

Članovi sportsko-ribolovnog društva Klin Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade HVO u

članovi i uprava malo nogometnog kluba Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje javna ustanova Opća knjižnica Usora.

svim građanima općine Usora. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje nogometni klub Proleter Matljenovac.

članovi Udruge nositelja ratnih odličja Hrvatskog vijeća obrane USOR-a upućuju najiskrenije čestitke u povodu dana općine 15. svibnja i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane USOR-a svim građanima općine USOR-a.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju članovi udruge, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata HVO Usora.

0: članovi Udruge veterana Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora svim građanima općine Usora.
1: S tobom se ponosimo, u srcu te nosimo.
2: Usorski radio.

čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora. Svim građanima Usore upućuje kulturno-umjetničko društvo Izvor Žabljak Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju članovi udruge nogometnih veterana Usore. Ujedno obavještavaju da će u subotu 16. svibnja od 14. sati u sportsko-rekreacionom centru Rule, Srednja Omenska, upriličiti i organizirati turnir nogometnih veterana na kojim će pored domaćih veterana nogometa iz Usore sudjelovati i veterani nogometnih klubova Ževče i Posušje i nogometni veterani NK Usore Tulln, Austrija. Subota 16. svibnja sportsko-rekreacioni centar Rule od 14. sati. Dobro nam došli.

0: volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje vaša Radio Usora.

svim građanima općine Usora. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća.

Svim građanima Usore, čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju članovi udruge nogometnih veterana Usore. Ujedno obavještavaju da će u subotu 16. svibnja od 14. sati u sportsko-rekreacionom centru Rule, Srednja Omenska, upriličiti i organizirati turnir nogometnih veterana na kojim će pored domaćih veterana nogometa iz Usore sudjelovati i veterani nogometnih klubova Žepče i Posušje i nogometni veterani NK Usore Tulln, Austrija. Subota 16. svibnja, sportsko-rekreacioni centar Rule od 14 sati. Dobro nam došli.

svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje javna ustanova Opća knjižnica Usora.

čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora. Svim građanima Usore upućuje kulturno-umjetničko društvo Izvor Žabljak Usora. Stoji.

Mjesna zajednica Žabljak i poduzeće Vrt Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

svim građanima općine Usora. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje nogometni klub Proleter Matljenovac.

svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Ularice.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje nogometni klub Usora.

svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, mjesna zajednica Srednja Omanjska.

održati u subotu 17. svibnja sa početkom od 10 sati u sportskoj dvorani Mješovite srednje škole Stjepana Radića u Žabljaku, a na kojem će nastupiti preko 40 karate klubova iz cijele Bosne i Hercegovine sa preko 500 natjecatelja. Dobro nam došli na naš turnir. Rei Usro.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Alibegovci.

članovi i uprava kluba borilačkih sportova Titanium Usora svim građanima općine Usora upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje mjesna zajednica Omanjska.

članovi i uprava malo nogometnog kluba Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Bejići.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje veterinarska stanica Ramljak Usora.

članovi i uprava košarkaškog kluba Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

0: kaže.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put